کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے مار گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا. دکھ بھنجن

قسم ہمارا تم میرا انتر جامی جان. میرا خسم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اپاپی. انتر جامی کرنے ہارا سوئی خسم ہمارا, جدا ایہو جہا خسم ہوئے جڑا سب کچھ کر کرا رہا ہوئے تے اودی کوئی منگ رہ جاندی, کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی پاونا رہ جاندی نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جاندا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے, تے اونوں تے کمی ہو ہی نہیں سکدی. کینو انت